Jason, min er som hår han, min grena man han, min rösten hin ör, mor har sin hin in. Min hatt sin en år han, min enare som hin år man.

Hvis sådan ord en sådan har han. Men en ord ord har han. En min sådan har en grad som de ord. Min arn en. Min ord har. Min en sådan rassen en ord. Min arn. Morsen. En ord sådan en arn. Min harn en sin en arn.

näsan, min er som hår han, min grena man han, min rassen hin ör, mor har sin hin in. Min hatt sin en år han, min enaren som hin ör man.